Зборува Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по понок според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време.

Shakespeare od novoruskiot, odnosno turkmenskiot svet, Mahtum Kulupiragi. Dobar den, dragi slušatelji. Ete nepovtano ušte jedno novo proloženje od programata Poznate ličnosti od turskiot svet. Denes kje govorime za Shakespeare od novoruskiot, odnosno turkmenskiot svet, Mahtum Kulupiragi. Во продолжение ве ја пренесуваме еволуцијата на експертот за меѓународни односи, доктор Джемил Доа Чипек, на оваа тема. Може ли една личност да го изгради и јазикот и колективниот дух на една нација? Историјата ретко сведочи поет во отсутство на државен апарат кој гради национален идентитет, исклучува преку своите стихови, ублажувајќи ги онтолошките конфликти меѓу племињата и создавајќи заедничка визија за цивилизацијата. Махтум Кулупираги, гласот из дивот на туркменскиот свет, е многу повеќе од обичен писател. Тој е духовен архитект и обществена свест кој е возможил преродба на еден фрагментиран народ од пепел. Местото на Махтум Кулу во книжевната историја може да се објасни не само со неговата поезија, туку и со неговата трансформација на јазикот во институционализиран културен јазик. Иако чаатајскиот турски јазик бил доминантен книжевен јазик во Централна Азија во текот на 18. век, тој и покрај тоа што ја абсорбирал оваа традиција,

провел радикален избор да го воздигне оускиот турски јазик, туркменскиот диалект, на ниво на пишан јазик. Овој потек го создал истиот ефект на основачки гений за Махтуб Гулу на туркменскиот јазик, како што го прави Шекспир за англиската литература. Откако завршил своето образование во најважните центри од тоа време, како што се медресата Кёкелдаш во Бухара и медресата Ширгази во Хива, Махтум Кулу ги научил сложеността на арапскиот, персискиот и огромното море на турскиот јазик од својот прв учител, неговиот татко, Девлет Мехмет Азади. Додека Азади воспоставил традиција на пишување на заеднички турски јазик, Махтум Кулу го трансформирал во живиот јазик што го зборувале луѓето. Оваа револуционерна трансформација обезбеди поезијата, особено за заедници како иранските туркмени, на кои им недостасува училиште и државни институции, да служи како образовна институција сама по себе. Псевдонимот Пираги или Фираки, кој поетот го користеше во своите дела и кој на крајот се поврза со неговото име, не е само литературен избор, туку и филозофија на животот. Ова име, кое на персиски значи разделба, е манифестација на длабоката тага што произлегува од загубата на поетот на своите браќа и сестри, родители, а потоа на своите деца на млада возраст. Но од академска перспектива, оваа состојба на фирак, разделба, не е само индивидуална тага, туку суфиско чувство на отугеност на патот кон достигнување до Бога. Махтум Кулу, личност која припаѓа на Накшибенди школата, исто така ја трансформираше својата лична болка во реторика на социјална отпорност. Во тоа време, туркменскиот регион беше сцена на неуморни борби меѓу пет големи племиња кои се бореа меѓусебно за споделување на водата и пасиштата во суровите устови на пустината Караку. Во ерата кога војните за вода и племенските конфликти го ништуваа обштественото ткиво, Махтум Кулу ја користеше поезијата како политички манифест и мировен договор. Неговата позната визија, само кога петмина од нас би служила на една држава, беше државен проект ткаен во стихови дури и пред да постои политички авторитет. Неговите песни не беа само елемент на уметничко задоволство, туку служија е како правен арбитер во племенските собранија и средство за обштествено помирување. Тој беше повеќе од само поет, тој беше проповедник кој морално го водеше своето обштество. Махтум Кулу поседуваше интелектуална акумулација што ги надминуваше физичките граници. Иако патуваше низ огромни региони што се продега од Афганистан до Индија, Анадолија секогаш имаше посебно место во неговото срце. Како што тоа јасно го изрази во своите песни, тој Анатолија ја опишуваше како океан на светците и својот копнеш по тие земји го изразуваше во своите стихови. Иако никогаш не дојде во анадолските територии, тој мистичната длабочина на Јунус Емре ја носеше во однос на неговиот духовен свет и ентузијазмот на Караджаолан во однос на неговиот лирски стил во неговите стихови. Оваа ситуација е најконкретен доказ за огромниот културен континуитет и духовното сродство, создадено од традицијата на Ахмед и Евсеви во турскиот свет. Наследството на Махтум Кулу е повеќе од статично библиотекарско знаење. Тој е организам што живее во архивите на меморијата на народот. И покрај строгата цензура, наметната за време на ерата на Советскиот сојуз и забраната на некои од неговите песни, туркменскиот народ ги зачувал неговите дела во своите умови и ги пренесувал од генерација на генерација. Денес, во современ Туркменистан, Махтум Кулу е се уште социјален арбитер. Кога ќе се појави спор или ќе се формира совет, говорот започнува со еден од неговите стихови, а тој стих се прифаќа како неоспорен доказ. На свадбите, свеченостите не започнуваат без рецитирање на неговите песни. Ова е највпечатливиот пример за тоа како еден поет може да остане толку жив во секојдневниот живот. Законите и радостите на еден народ, дури и векови подоцна. Како што концизно рекол големиот киргизстански писател Дженгис Айтматов, 18-тиот век е век на поезијата на Махтум Кулу. Махтум Кулу Пираги е универзален гений која спои мудрост од минатото со реалноста на сегашноста и од тој ден го изгради единството на едината. Тој ни докажа дека единството се воспоставува не само преку географски граници, туку и преку единство на јазикот, моралот и срцето. Драги слушатели, овде ја завршуваме денешната програма «Познати личности од турскиот свет» на експертот за меѓународни односи, доктор Джемил Доаџиби.
Се надеваме дека ќе се видиме повторно следната недела со една нова тема. До слушање и пријатно.

срцето на западниот брег, два града, една меморија. Во нашите претходни продолжения зборувавме како палестинското сеќавање се трансформира во фотографии, слики и снимки. Сега, одејќи по тие фотографии и снимки, одиме до срцето на западниот брег што бие. Од едната страна Рамалах со неговото модерно лице, а од другата страна Џенин, достоинствената и истрајната тврдина на отпорот. Рамалах, сместен на ридови, тој е практично неофицијалниот главен град на западниот брег. Не е само центар на политиката и бирократијата, туку е и цивилното лице на Палестина со своите кафулиња, уметнички галерии и театри. Тој длабок мирис на поезија што се издигнува од музеот на Махмуд Дарвиш ги исполнува и продрел во улиците на Рамалах. Овде животот е волја која и покрај сите пречки и попречувања се обидува да остане нормална. Младите луѓе во вечерните часови се состануваат во кафулиња, уметниците отвораат изложби, музичарите одржуваат концерти во мали сали. Додека од едно кафуле се издигнува оној прекрасен мирис на кафе што го исполнува и воздухот наоколу, на неколку километри потаму на еден контролен пункт може да се доживее чекање со часови. На една улица каде што навечер одекнува смеја, по неколку часови можат да одекнат звуци од извршени воени напади. Бидејќи Рамалах е како елегантен прозорец што се отвора кон надворешниот свет, но прозорец толку кршлив што во секој момент може да се скрши. Кога ќе се упатиме и искачиме кон север, кон Карпестите ридови, пред нас се појавува Џенин. Џенин е повеќе од само град. Тој е место кое во палестинската меморија станало име на отпорот. Со своите тесни улички, сокаци, постери на шегиди, маченици на зидовите и куки со траги од куршуми, Џенин ја раскажува приказната за еден град кој научил да живее под опсада во текот на долги години. Овде небото ноќе е исполнето со звуци на беспилотни летала, што влева страв и отпорност во умовите на децата уште од мали години во нивната рана возраст. Големата опсада во 2002 година е се уште жива во меморијата на градот. Да се живее овде од тие денови досега значи не само да се преживува, да се успее да се одржи во живот, туку и да се зачува своето собствено достоинство. Рано наутро, додека едно дете ја става својата училишна чанта на грбот, на неколку улици потаму може да се слушне звукот на оклопни возила, бидејќи границата помеѓу секојдневниот живот и конфликтот во Џенин често е на само неколку минутно расстојание. Рамалах и Џенин. Овие две различни лица на западниот брег се всушност две одделни срца на едно исто тело. Едното срце ги представува дипломатијата, културата и граѓанскиот живот, а другото срце ја представува наједноставната и најтешката форма на одбрана на земјата. Меѓутоа, врската меѓу нив е многу подлабока отколку што може да се замисли. Кога се руши или уништува една куќа во Џенин, во Рамалах останува недовршена една песна. Кога во Рамалах се издигнува една мелодија, таа во Џенин одекнува зад барикадите. Слика изложена во уметничка галерија во Рамалах често ја носи сенката на болката и страдањето доживеано на улиците на Џенин. Отпорот на Џенин пак е способноста на животот во Рамалах да продолжи да дише. Едното го одржува идентитетот жив, другото не дозволува тој идентитет да биде избришан. Ете тоа е и тајната на тоа што Палестина се уште продолжува да се одржува цврсто и справена на нозе. Бидејќи еден народ преживува, го продолжува своето постоење не само бранејќи ја својата земја, туку зачувувајќи ја и својата поезија, музика, својот секојдневен живот и своето сеќавање или својата меморија. Денес срцето на западниот брег бие меѓу овие два града. Едниот го слави животот, а другиот го брани. И кога овие две приказни се обединуваат, она што се појавува пред нас не е само географијата, туку приказната на трпението, достоинството, честа и бескрајното исчекување. Бидејќи патот што води до слобода во Палестина понекогаш поминува низ една песна, а понекогаш низ средината на една улица
под опсада или блокада и бескрајната приказна за Палестина продолжува да живее, ете токму на раскрсницата, крстопатот каде што се пресекуваат две патеки.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10096 МГц, Турксат 4А 11958 МГц, Hotbird 13E од 12015 МГц, и Galaxy

1260 MHz. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по полнок според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги спратите по пошта на нашата адреса која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски@trt.net.tr. До слушање и пријатно!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио Гајане.
15: Петерчия радио садбури Туркија скма.
16: Овода Туркија уни радиосо.
17: Аич радио воча Туркија.
18: Говорит голос Туркија.
19: Ефирда Туркија оваза.
2: Гитлеер Туркијанин пети радиоси.
4: Је садай Туркија.
3: Аңлаватканала Туркија оваза радиосо.
12: Эдо и фонетис Туркија.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
14: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
7: İni adalah Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
4: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.